0: 94.6 Occidente.
1: Entra a la discoteca y lo que suena. Muévelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo.